0: 杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜 实在是有事耽搁了。哦，对了，小弟给您搞到了上好的大麻叶。这是上好的缅叶，美国人加工的，很难弄到。
1: 不错。